0: rangge ki logui langkor ki mengsi lokso yoche kyendom chi ni dong sum ge chu ju re ge la zam sim ba ti thui chung ba le ge ji sib ju si ji ta cheng jung gu pa yu ji ti nan ji be lokso yoche chi nga ge ju mi gu la zam sim ba ti thui chung ba le ge ji ni shu zi ji ta cheng jung sum pa wa ta che je nu che chen wa tong ju ru ni ta ji nga dong a ge sim ba lokso yoche gyang be chang yum nu che chen wa sib ju si gu la zam sim ye gerge lokso yoche chi chik don ge ge ngap ju ngap ye lak zam sim ba ti thu chung ba le ge je sib ju sheb ge tha chung jung ge pa wa tha gerge lokso ji gu ge lo dyun che chen fo an tong chu ru ji tha chi chuk ju lak zam sim yu bje sen ro ling ge rang jung ge chi dem na cho je ne chong ye khur yu le so da sha sham la ti go ji nang thun sib ja ben jo la ne ling ge chong ju nang ge
1: ye jar sa go ba ra rang jung ge ge yong ge chik ju ru chum ra chi mo ro nyam ji tha sham ti phu we ne ji go ji sang ju yong ja chong di thon ni si do chung ra ne wa lu she jing rang jung ge chum ra da dom ti jing ki chum re chu du tha lam lu zu jung da dom chim ju ru je cho sum ti ne ge yong ge chik ju ru chum ra chi mo zu ju le gu di hu da dang di chum re che bu na cho ji chang yong khu ru chu pe je sang bu yong we ge ne che yu ji 我这些把的是呢, 中央的KLK, 车技关注器, 人就, 人不如前边, 然后听起来前面过不堂, 车技关注图吧, 各工经理领图吧, 年纪了他就图吧借穷业不是, 偏这前边有腾大技术图吧, 命令KLK, 车真技术堂, KLK, 投诉投顾, KLK, 内部投顾, 开江所从,听不到KLK了, 求救了前吧, 石东康足够借起腾大技,偏这团队主吧, 却用来规定当业不是, 接下来你同家们女士在这里轮住头将用其你的用其不提习主哈金不谈接下来你同家们女士在这里轮住头提出去实际哈金别罗西的听对趁女士哈我把它穷的家将我中的这趟成中西松牌的罗日强用牌子家将主趟成中古松这个月不是提档下去让中其穿着修丢其刚刚张西趟具体其家就盯着别人谁去切身前别让我给习习的趟 냠슈촌두텐좀십시레초송비최고로지조지더구제초시시키람즈조비촘제가게네튼키이제도제제로니동야미니슈저지류야제뉴슈네제로니동야미니슈저피류야제쭈예메바라차엽시제로니동야미니슈저주로로표랑교정기촘라따돔키신진체주키침체죄왕키고주직수탕표랑교정기촘라따돔키신진체주침체기체시수디
0: 新增清除期让对人心冲突动抗度谈新增清除期常用场地了规定当有事而且无图给各所当堂西兄期学面少教学这里他推别国内能够给谁切割三周连接 参地立队听地兰地你们创的过年给年兰图准行于被三九日关注列车那了车车学被南团恰杂人别切年准学生毕业列阵地总之给困难看此日王炸了他是不是千贵难看不算这么对了日另给学点加过了